Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det var Wenche Myhre med Alle med sin Treumen Gern. Vi skal ha en ny låt av Wenche Myhre, men her skal hun da synge sammen med sønnen sin, Dan Myhre. Og det er Wir beide gegen den Wind.

Det var Wenche Myhre og Dan Myhre med Wir beiden gegen den Wind. Da skal vi over til De Amigos. Stiftet i 1970 av Bernt Ulrich, født 2. desember 1950, og hans bror Karl Heinz Ulrich, født 19. november 1948, fra Hesse i Tyskland. Og de har gitt ut mange flere album. Vi skal høre en låt fra dem, og den heter Eine Nacht mit dir.

Det var Korsil Dis In Mine Arme. Vi skal høre en låt til vi med Christer Sjögren og Vikinger, og det Fyr Ons Svei.

Det var Fyr Ons Svei med vikingarna, eller vikinger med Christer Sjögren. Da skal vi over til Hans I Hinterseer og høre et par låter med han. Han kjent som sanger, programleder og skuespiller. Født 2. februar I 1954 I Kitzbühel, var tidligere en østerrisk alpinist. Den første vi skal høre, det When Ich Träume.

Det var Wenn ich träume med Hansi Hinterseer. Vi skal høre en låt til via han, og den heter Einmal Nachtlings.

Det var Roger Whittaker med Mitt Kleinen Tritten Fängt Alles An. Da skal vi over til en duo her, og det Brunner und Brunner. Østerrisk popduo bestående av brødrene Charlie Brunner, født 28. februar 1955, og Jogel Brunner. Han også født da 19. mars 1958. Og de hadde et løp av hit singler og albumer mellom 1992 og 2012. Vi skal høre et par låter av de, og den første det Schenk mir diese eine Nacht.

Da kan jeg ønske hjertelig velkommen til et nytt sommertid. Jan Ivar Høgerud har tatt plass i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen. Og vi skal prate litt om løst og fast, hadde nær sagt, og så skal vi spille en god del fin musikk fremover. Og jeg tenkte vi skulle begynne med første låt ut i dag. Den kommer fra DeLillos og Neste Sommer.

Ja, jeg må innrømme at jeg får ordentlig sommerstemning av den sangen der, Finn Kalvik og Sommerøya. Jeg tenkte vi skulle ta neste låt ganske kjapt. Vi skal høre fra Vaselina Bilopphøggers og På magen bak en stein

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

0: Det var Nordlandsnetter, ta Nordlandsnetter i favn om du kan, synger du med flere å si, ta Nordlands jenter i favn om du kan, jeg tenker Bjørn, det er kanskje mange som tenker i sånne baner. Men vi skal holde oss i Nord-Norge, neste melodi, den er jo stammer for USA, gjør den ikke?
1: Jo, nå har du kommet til hjem langt mot nord, ja, Home on the Range, som den tror jeg sto i skolesangboka mi på folkeskolen.
0: Du har stått på norsk, eller?
1: Det husker jeg ikke. Jeg tror den sto på noe engelsk, denne Home on the Range. Så den var en sånn, jeg vet ikke om det er en filmmelodi opprinnelig eller et eller annet. Den er eldgammel, holdt sikkert mer enn 50-60 år.
0: Jeg holdt på å si, er den fra 1900-tallet, er den andre eldre?
1: Nei, det vet jeg ikke. Men det er en sånn, jeg kan aldri huske den som en direkte popmelodi, så Kirsti Sparbo ble hentet til, eller av Arne Bendiksen, hun er et typisk produkt av henne, og hun har en veldig fin stemme da.
0: Jeg pleier å kalle det for hjertet.

0: banale.
1: Og der satt den Arne Bendix og forsvarte seg så godt den kunne.
0: Det gjorde den, og når du hører på Beatles og She Loves You, Yeah, Yeah og sånn, så er det vel kanskje ikke så mye bedre det.
1: Nei, det er minst like ille det egentlig. Det er mange sånne meningsløse sangstrofer i verden. 65 da kom en karusell, den var det ikke så mye oppstyr rundt. Den var kanskje litt mer sture enn da.
0: Det var en sånn ungdomsforelskelse. De kjører jo karusell på marken, så jeg tenker alltid på Gjøvikmarken når jeg hører den.
1: Jeg gjør faktisk det. Jeg også har liksom to gutter å velge mellom der, så vet jeg ikke hvem man skal kjøre med først, og hvem man skal kjøre med sist, og hvem man skal velge liksom.
0: Jeg tror den ene heter Kjell.
1: Ja, Kjell, jeg husker ikke hva den andre heter i farten. Det får vi høre i sangen.
0: Hva får vi høre på nå?
1: Karusell, Kirsti Sparbo, 1965.

0: Ja, da begynner vi å avrunde, begynner vi å nærme oss slutten på dette programmet, Sigbjørn Hemstad. Vi skal avrunde med den nyeste sangen jeg har på menyen i dag. Det var en sang som Benny Borg skrev at kona si etter hun hadde gått bort. Så en litt sånn trist avslutning i dag. God morgen, min kjære, som en Benny ga ut i 2016. Det var til en del oppmerksomhet rundt den da han var med hver gang vi møtes, tror jeg, på TV 2. Har du en kort sluttappell her rundt Kirsti og Benny, Sigbjørn, på kusttampen? Vi har ikke så mange sekunder igjen.
1: Jeg må i hvert fall si at Benny Borg var en veldig god Elvis-imitatør.
0: For det kom Elvis-plate med, da må jeg ta med i 1980-tallet, det kom Elvis-plate med norske Elvis-tekster.
1: Han var veldig flink der, og så hadde han jo et sterkt samarbeid med Dizzy Tunes i mange år, og var med dem rundt også.
0: Han var nesten ren som fast medlem en periode, så han egentlig var gjesteartist.
1: Ja, så har vi fått med den bredden inn. Og så kom denne her triste beskjeden. Han var jo så glad i kona si. Jeg husker han var jo en ganske alvorlig mann, tror jeg, utenom scenen. Jeg vet noen som ringte på døra der, og det var ikke så mye sol og smil og glede akkurat da.
0: Det skal jeg tro vi avrunder med den da. God morgen, min kjære Sigbjørn. Også neste gang skal vi ha 40 år gammel musikk. Da skal vi tilbake til et godt musikkår for min del, 1985.
1: Ja, det passer vel den da. Da er det blir 40 år da, hvis vi regner tilbake igjen.
0: Og da var det jo La det svinge og Take on me og masse sånn som kom. Det var veldig bra musikkår.
1: Det må det ha vært. Jeg tror det Lillo startet opp da i 1985.
0: Men da takker jeg Sigbjørn for følge i dag. God morgen, min kjære, med Benny Borg avslutter, og så høres vi i begynnelsen av november.
1: Det gjør vi.
2: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

and gob. En gav, sa Gud vet vem. Jeg takker og bukker på havkanten sukker og bølgende klokker og steinar granitt lignende silk og sukker. Hver sommerdag minner om lukter og om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, solvarm.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Runaway Train med Ann Taylor, den holdt en uke på førsteplass på norsktoppen i 2003, det var i mars måned. Neste, det en Grand Prix-plate. Jeg vet ikke om du husker den, men her kommer den.

0: veldig subjektivt da, fra min side, men jeg synes dette var en fin låt, en mix mellom pop og melodiøs jazz. Silje Nergård, I don't wanna see you cry. Ole Reinlund, han kan fortelle at det bor engler i naustet.
1: Det bor

Ole Reinlund var det. Titlen på sangen, det bur engler i nævste. Siste man ut i dag, det Sigvart Dagsland med sangen Hjemmefra. Den skvatt inn på førsteplass på Norsktoppen 22. november i 2003. Med den så skal jeg, Anders G. Andersen, takke pent for følge i dag. Ønsker jeg velkommen tilbake om en uke.

Det var Hjerteknekt vi hørte der med Møte på en kafé. Da skal vi slippe til Kjell Vidars, og dem skal spille gitar-boogie.

Det var Johnny Cash vi hørte der med Train of Love. Da har jeg plukket fram Bellamy Brothers her og låten Bird Dog.

Det var Billy Joel vi hørte der med The River of Dreams. Skal vi fortsette med Terje Tysland? Han har gitt ut en plate som heter Sommersang på en CD. Og så skal vi avslutte med Bryan Adams og Not Guilty. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.